ارے دل ہمارا حسن والوں کا اکھاڑا اکھاڑا ہو گیا, اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنا, ارے اپنے

0: کام ہے ہمارے کام میں روڑا اٹکانا، اور ہمارا کام ہے اس روڑے کو ہٹا کر اپنا کام کرنا۔ مزہ تو اسی میں آتا ہے جب اورودھ ادھک ہو۔
1: کیسی بات کرتے ہیں آپ پنڈت جی، ایسے میں بھلا ہم اپنا دھیر کیسے بنائے رکھیں؟
0: بہاؤ کے ساتھ تو کوئی بھی بہہ سکتا ہے بھائی، پر بہاؤ کے خلاف تیرنا ہی تو سب سے بڑی چنوتی۔
2: صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔
3: اور اس چنوتی کو سویکار کیا ہے آپ نے پنڈت جی؟
0: نہیں، کیول میں نے ہی نہیں بلکہ ہر اس ساتھی نے اس چنوتی کو سویکار کیا ہے جس نے دیش کی ماٹی کا قرض اتارنے کے لیے کرانتی کی راہ پکڑی ہے۔
3: وہ تو ہے ہی پنڈت جی، پر کیا ہمارے اتنا کرنے سے کیا دیش آزاد ہو جائے گا؟
0: ہمیں ہمارے دیش کو آزاد کرانے کے لیے کیول اتنا ہی کرنا ہے کہ ہم سے جو بھی بن پڑے ہم کریں، باقی سارے کام آسان ہوتے جائیں گے۔ چنوتیاں جتنی ادھک ہوں گی اتنا مزہ آئے گا۔
1: واہ پنڈت جی واہ، لگتا ہے آپ کو چنوتیوں نے ہی اتنا تراشا ہے۔
0: ہیرے کو جتنا تراشا جاتا ہے وہ اتنا ہی مولیوان ہوتا ہے۔ ہونے کو تو وہ ایک کوئلہ ماتر ہے، پر اس کے لیے کی گئی محنت کا ہی رنگ ہے جو اسے انمول بناتا ہے۔
2: واہ واہ پنڈت جی واہ، ہمیں تو آپ کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ بولتے رہیں اور ہم سبھی ساتھی سنتے رہیں۔
0: آپ کی یہ چاہ آج شام کو پوری ہو جائے گی جب آپ سبھی ڈیک پر میرے پروچن سنیں گے۔
3: کیا بات ہے پنڈت جی، تب تو مزہ آ جائے گا، ہمارے انیہ ساتھیوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔
4: اس طرح سے کبھی پروچن، کبھی شعر و شاعری، کبھی قصے کہانیوں کا دور جہاز پر چلتا۔
5: اچھا،
4: تو کبھی کوئی گپت یوجنائیں بنتی۔ اس طرح سے نہ جانے کئی دن بیت گئے اور کرانتیکاریوں کا یہ جہاز بندرگاہ پہنچ گیا۔
1: لو بھائی، رات تو آرام سے گزر گئی، اب دیکھتے ہیں کلکتہ پہنچنے پر کیا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ۔
2: یہ کیا، ابھی تو ہم کلکتہ پہنچے ہی نہیں اور ہمارا جہاز رکے؟
0: رک گیا نہیں بلکہ روک دیا گیا۔
2: کیوں؟
0: آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا، کنارے سے ایک سنکیت دیا گیا تھا اور ہمارا یہ جہاز یہیں روک دیا گیا ہے۔
1: اب کیا ہوگا پنڈت جی؟
0: دیکھتے جاؤ اور سترک رہو، گھبرانا بالکل نہیں۔ آپ سبھی اپنے ہتھیار مجھے دے دیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔
3: پنڈت جی وہ دیکھیے، ناؤں پر سوار ہو کر ڈاکٹر یہاں آ رہے ہیں۔
0: دھیان سے دیکھو ساتھیوں، وہ ڈاکٹر کے ویش میں پولیس والے ہیں۔
2: پولیس
0: کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہماری تلاشی لینے آ رہے ہیں۔
3: آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پنڈت جی،
4: سب کی تلاشی لو مگر دھیان سے۔
2: جی،
4: یہ لوگ بنا ہتھیار کے یہاں آ ہی نہیں سکتے۔
2: لے رہا ہوں صاحب، لے رہا ہوں، تلاشی لے رہا ہوں ابھی۔ صاحب سب کی تلاشی لے رہا ہوں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔
4: بے وقوف، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب اپنے ساتھ اپنے ہتھیار ضرور لے کر آئے ہوں گے، بنا ہتھیار کے یہ لوگ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔
2: صاحب میں نے سب کی تلاشی لے لی، اچھی طریقے سے لے لی ہے، کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ صاحب اب میں کیا کروں؟
4: ایسا کیسے ہو سکتا، پھر سے تلاشی لو۔
2: سچ مچ صاحب کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں نے باریکی سے تلاشی لی ہے۔
4: ٹھیک ہے، سبھی کو جہاز سے اترتے ہی گرفتار کر لینا۔
2: جی صاحب ٹھیک ہے۔ اے چلو سب اترو نیچے لائن بنا کے۔
0: پولیس سے بچنے کے لیے کچھ ترکیب لگانی پڑے گی۔ ہاں اگر میں اس یاتری کے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لوں اور اپنا بھیش بدل لوں تو کوئی مجھ پر شک نہیں کر سکے گا، اور مجھے سب کے سب بھکاری ہی سمجھیں گے۔ چلے پنڈت، یہی ترکیب ٹھیک ہے۔ دیکھو یاتری بھائی، کیا تم مجھے اپنے کپڑے دے سکتے ہو میرے کپڑوں کے بدلے میں، اپنا یہ پھٹا پرانا کوٹ پینٹ؟
6: ارے صاحب کیوں مزاق کرتے ہیں، یہ کپڑے میں نے کوئی شوق سے تو پہنے نہیں ہیں، جو آپ کی قیمتی کپڑے کے بدلے دے دوں۔
0: میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی، آج میرے ساتھیوں کو بچانے میں یہی کپڑے کام آئیں گے۔
6: اگر ایسا ہی ہے تو لے لو میرے کپڑے اور بچا لو اپنے ساتھیوں کو، اس طرح میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے بھی بھارت ماتا کے لیے کچھ کیا۔
0: تم نے کچھ نہیں بہت کچھ کیا ہے بھائی۔

0: اس کو شانت کرو، پھر اس کی بات سنو، پھر دیکھو کہ اس کس حالت میں ہے سننے لائق ہے، تو بعد میں بولو.
1: لیکن اس میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ چوٹ لے کر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر سے ایڈوائس نہیں چاہیے کہ ہمیں گاڑی کیسے چلانی چاہیے. ایون دو دیٹ پرسن کوڈ گیو می دا بیسٹ ٹپ دیٹ ٹائم، اور اگر میں وہ ٹپ کو لے لوں میرا بہت سارے کام اچھے ہو جائیں گے اس کے بعد، میرے کو کبھی چوٹ نہیں لگے گی اس کے بعد. لیکن وہ اس ٹائم ٹھیک نہیں ہے. اس ٹائم فرسٹ ریسپانسبلٹی ہے چوٹ کی ہیلنگ، یہ فرسٹ ریسپانسبلٹی ہے. اینڈ وچ مینس چوٹ کی ہیلنگ مینس انکنڈیشنل ایکسپٹینس کہ تم نے جو کیا، تمہارے سے جو ہو گیا ہے اٹس ایبسولیوٹلی فائن. اینڈ یہ بولنے میں نہیں، یہ اندر سوچنے میں، یہ تھاٹ میں کہ اس آتما نے جو بھی کیا وہ اپنے کسی سنس، ایون اف دا چائلڈ اور دا پرسن کمز اینڈ ٹیلز یو دا ورسٹ تھنگ یو ہیو ایور ہرڈ، دا ورسٹ، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کریٹیکل ہوتے ہیں نا، دا ورسٹ تھنگ دیٹ ویو ایور ہرڈ، اگر ہم وہ سننے کے بعد بھی یہ استھتی رکھ سکتے ہیں کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس ٹائم ایسا کیا، بیکاز ہر آتما اپنے سنسکار اور اپنے کارمک اکاؤنٹ لے کر آئی ہے. کارمک اکاؤنٹ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کارن آتما وہ کرنے کے لیے ایک یو نو ایک فورسفلی، جیسے ہم اپنے کارمک اکاؤنٹ کے پاس جاتے ہیں، مجھے جو ایڈوائس دینی ہے وہ آگے کی چیز کے لیے ہے کہ اس کے بعد، مطلب اس کا نیکسٹ کرما. پاسٹ کارمک اکاؤنٹ نہ اس کے کنٹرول میں ہے نہ میرے کنٹرول میں ہے. میرے کنٹرول میں کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اس کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا پاسٹ کارمک اکاؤنٹ ہے. ہم سب کے کنٹرول میں کیا ہے، نیکسٹ کرما، نیکسٹ کیا کرنا ہے. ہم کریٹیکل کس کے بارے میں ہو جاتے ہیں، جو پاسٹ کرما ہو گیا ہے، ایسا کیوں، ایسا کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، تم ایسے ہی ہو، دس از پاسٹ کرما. تو وہ کریٹیسزم اگر ہم نے نہیں کریٹ کی، ہم نے انڈرسٹینڈ کیا، ایمپتھائز کیا کہ ہاں اس نے ایسا کیا، تو ہم نے اس کے درد کو ہیل کیا. جب وہ پین کمپلیٹلی ہیل ہو جائے گا، جو آپ نے کہا نا سمے دیکھ کر، وہ پین جب تک کمپلیٹلی ہیل نہیں ہو تب تک ایڈوائس ورک نہیں کرے گی. تو پین کو ہیل کرے، پھر سمے آنے پر جب وہ پاتر خود ریڈی ہے ایڈوائس لینے کے لیے، تب اپنی رائے بتائی جائے گی.
0: بالکل صحیح بات ہے سسٹر، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو اسے کنٹینیو کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.
1: تھینک یو اوم شانتی.
0: تھینک یو سو مچ. نمسکار. تھینک یو.
2: اف وی گیٹ ہرٹ، لیٹ اس ٹیک پرسنل ریسپانسبلٹی فار کریئٹنگ دا ہرٹ. لیٹ اس ناٹ بلیم ادرز فار آر پین. وی کینٹ لو پیپل ہوم وی ہولڈ ریسپانسبل for our pain. If we are not judgmental about the other person, and also do not hold them responsible for our emotions, then we are accepting them completely. When we accept them, we will get acceptance from them. This is respect and love. When someone shares their problem or mistakes with us, if we are judgmental, then we are rejecting them. Continuous rejection from us will stop them from sharing with us. Role of a parent or friend is to be a counselor, which means to be non-judgmental. Accept unconditionally. Our love and acceptance is the healing for them. Heal them and then give advice.
3: اور حقیقت کے فاصلے کو کم کرتے ہیں، نئی جانکاریوں سے نئے افسر کھڑے کرتے ہیں. سنتے رہیے پونے دی آواز 107.8. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.

جولیت، لیلا مجنون، شری اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یاد. شاید مجھے آیا ہے کیسے دل بھر کا نام، جس نے دھوکا دے کر نام عشق کیا بدنام. یہی ہے تائیوان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان دی.

خیالوں میں ہر دل بھر کے خیالوں میں ہم تو مگن گاتے چلے پیار کے نغمے ہزار مست نظر کی قطار مست نظر کی قطار ہر دل کے اتر گئی پار ان پیار کی راہوں میں وہ ان پیار کی راہوں میں دل بھی گیا ہم بھی گئے زخم جگر ہے بہار.

عجب ہے یہ دنیا غضب ہے زمانہ کہ بلبل ہے چپ گائے الو ترانا سنو ہے بتاؤ خدا کی خدائی کسی ایک سمگلر نے گولی لگائی توبہ توبہ توبہ